yɛ nipa yɛ na mɔm yɛ dia sida ɛbɛ mɔ ototro bon su na kupon ni awɔ ton so na bo wiya kokromo tsi yɛ yɛ nsan ne hom mɔpɔ sa papa no yɛ dia sida bɛ ma no ayɔ no kwa na wa yɛ